Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon I et boligfelt I Arendal I Agder. En mann skutt I benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter I Brasil etter meldingen I garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse I går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil I åttendedelsfinale, og Solbakken

0: håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisen ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. En 9 etasjer høy boligblokk kollapset delvis i Kyiv i natt etter et russisk angrep. Ordfører Vitali Klitschko sier det er fryktet for at flere personer er fanget i ruinene. Det russiske angrepet med raketter og droner førte også til branner i boligblokker og i et hotell. 11 personer er skadet og en er drept, melder AFP. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag er det ventet skyet eller delvis skyet vær. Etter hvert så kan det komme noen regndråper. Vi får rolige vindforhold og ca. 20 grader på det varmeste.
2: Du hører 1FM. 1FM er en del av Medius Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørn Lo Velde. Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
0: Dette NFM Jazz.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann er skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre, og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisen ikke er registrert med elektroniske løsninger som AutoPASS. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. En 9 etasjer høy boligblokk kollapset delvis i Kyiv i natt etter et russisk angrep. Ordfører Vitali Klitschko sier det er fryktet for at flere personer er fanget i ruinene. Det russiske angrepet med raketter og droner førte også til branner i boligblokker og i et hotell. 11 personer er skadet og en er drept, melder AFP. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag er det ventet skyet eller delvis skyet vær. Etter hvert så kan det komme noen regndråper. Vi får rolige vindforhold og ca. 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: heter den 2. juli I dag, og hvem kan feire bursdag?
1: Vi skal til Jon Christian Elden, som en svært kjent forsvarsadvokat. Han fyller 59. Vi har Henrik Kristoffersen, som står både alpint og slalomspesialist. Han fyller 32. Vi har Ruth B., som artist og slo igjennom med låta Lost Boy. Hun fyller 31. Vi har Margot Robbie, som skuespiller, sikkert mest kjent fra Wolf of Wall Street med Leonardo DiCaprio. Hun fyller 36. Vi har Lindsay Lohan, som skuespiller og ja, tidligere bråkmaker. Hun fyller 40. Og Gunnhild Sundli, som vokalisten I Gåte. Hun fyller 41. Have you ever caught yourself being broken? Has somebody got you to the ground?

aesthetic. Moira says it's magic, and I do too. I do too.

0: Jo da, det torsdagsmorgen. Det frokost og vær på NFM, og vi skal snart innom nyhetene en liten tur, Endre. Står til?
1: Det godt å høre at det humør i hovedstudio her fra nyhetsdesken, så kan det også med liksom glede og velstand og hygge og sånn lille fredagsaften i dag, eller torsdag hvis du skal gå etter den gamle kalenderen. Vi har en del å snakke om i nyhetene, utsagnet til Solbakken om at Norge kommer for å ta Brasil. Skal vi snakke litt om, vi skal høre om Norway Cup som litt bekymret for sitt evenemang på Ekebergsletta i slutten av måneden. Det har vært skudd under en politiaksjon i Arendal. Ja, og så det Oslo da, som tiende vakreste by i verden. Du hørte rett, jeg har saken om et øyeblikk.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: 1FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 1.5.
1: Oslo er for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann er skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den

0: jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferiene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisen ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag ventet skyet eller delvis skyet vær. Etter hvert så kan det komme noen regndråper. Vi får rolige vindforhold og cirka 20 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er torsdag den 2. juli, og har vi noen merkedager som er verdt å markere da?
1: Selvfølgelig. I dag så er det «Jeg glemmer dagen», som gir en mulighet til å gjøre opp for bursdager, jubileum og andre ting du har glemt, og som du sannsynligvis kommer til å glemme igjen. Jeg er jo den surrete og glemske typen, så det er absolutt en dag jeg kan sette pris på, så lenge ikke glemmer den da. Det er også verdens UFO-dag I dag. Dagen kan feires med å se på himmelen og se etter uidentifiserte flyvende objekt, eller kanskje en film av type science fiction. Det har også vært å nevne at UFO-titting kan føre med seg både kramp I skuldrene og sikkert nakkekink også.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: NFM, yes.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi klar for dagens wake-up call her på NFM. Kjenner du noen som har bursdag snart, må du innom nfm.no for å melde dem på muligheter for bursdagskake. I dag skal vi prøve å ringe Katrine Klokseth, som fyller 40. Om hun tar telefonen, så får hun kake.
1: Hallo, det Katrine.
0: Gratulerer med dagen!
1: Hei, takk!
0: Dette en wake-up call for NFM.
1: Ja, det var fint for deg da. Du vekte meg virkelig.
0: Ja. Det på tide å stå opp, kanskje?
1: Ja, det på tide å stå opp. Det en ny dag som venter med litt jobb og sånn, vet du.
0: Ja, jobbe sammen med noen fine folk, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg at jeg må gjøre da.
0: For det dem som har meldt det på, kommer hilsen her fra ansatte på Alt I Vestnes og Foreningen Vestnes Pride.
1: Nei, så fantastisk. Ja. Tusen hjertelig takk.
0: Står her vår fantastiske senterleder på Alt I Vestnes. Ikke bare gjør jo en fantastisk jobb hver eneste dag for alle på Alt I Vestnes, både kunder og ansatte, men også en fantastisk jobb I Vestnes Pride.
1: Å, helle, så koselig.
0: Det var jo arrangert for første gang nå, var det ikke det?
1: Ja, det stemmer. Det var det.
0: Hvordan var det?
1: Du, det var en helt fantastisk opplevelse, absolutt. Vi hadde 4 dager med et utrolig bra program og som passet for alle. Og så var det jo sånn, toppen av kranskaka da, når det møtte opp nesten 500 mennesker I Pride-tog. Så det, vi var både stolte og rørte og syntes det var helt fantastisk.
0: Så dette skal gjentas?
1: Det skal det. Vi gleder oss allerede til 2027.
0: Ja, det bra. Så,
1: ja.
0: Står I påmelding her, ja. Vi ønsker Katrine velkommen inn I de glade 40-årene.
1: Ja, vi får bare embrace det altså, rett og slett.
0: Ja, det ikke noe å gjøre. Har du noen planer for feiring da?
1: Du, I dag så blir det rolig. Jeg feiret I helgen, så I dag så blir det en rolig, koselig feiring med familie. Så ja. det blir veldig, veldig koselig, det gleder jeg meg masse til.
0: Passer bra med litt rande kaker da, kanskje?
1: Ja da, kaka står klar.
0: Den står klar allerede, har du baka?
1: Ja da, ja, jeg må tilbake selv.
0: Hva kake ble det da?
1: Det ble en kake som barna elsker, og det Oreo-kake.
0: Oh.
1: Så da, ja da ble det den, og den er god.
0: Den veldig god.
1: Sikker vinner.
0: Men vi skal bidra med kake vi også, det blir vel en marsipankake fra oss da, og gå opp mega.
1: Nei, men så herlig, hjertelig, tusen takk.
0: Bare hyggelig. Så får du ha en nydelig dag.
1: Tusen takk for det.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Watch what you do, the same thing can happen to you. Watch what you do, the same thing can happen to you. Watch what you do, the same thing can happen to you.
1: Hipp hurra og gratulerer med navnedagen til
2: Kjartan og Kjellfrid! De har navnedag I dag!
1: Og kan ta seg et kakestykke med god samvittighet. Dagens sitat, ukjent opphav, bestem deg for hvordan liv du virkelig ønsker det, deretter takker du nei til alt som ikke det livet. Det hørtes...
2: Jeg skal bare aldri betale en regning igjen. Parkeringsbota jeg fikk for 3 dager siden. Ja. Nekt å betale.
1: Det vil ikke du ha I livet ditt, så da sier du nei takk til det.
2: Finn meg skje I det.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann fra Nordmøre dømt til 2,5 års fengsel for omfattende svindel. Ifølge dommen lurte han blant annet en bilforhandler i Molde til å spesialbestille en bil til over 2 millioner. Bilen ble hverken betalt eller hentet, og forhandleren tappte over 1 million kroner. Mannen også dømt for å svindle oppdrettsnæringen og flere privatpersoner for store pengebeløp. Tingretten beskriver fremgangsmåten som kynisk og målrettet. Sparbanken SMN opplever stor pågang fra kunder som lurer på hva reiseforsikringen dekker under hetebølgen i Europa. Men hovedregelen klar. Høye temperaturer alene gir ikke rett til å avbestille reiser eller reise hjem tidligere gjennom reiseforsikringen. Eide Open fikk en pangstart på sin nye familiesatsing. Mellom 500 og 600 store og små rockere tok turen til Vevang Kystfort, da festivalen for første gang inviterte til små rock. Festivalleder Emilie Holdens i oppmøtet var langt over forventningene, og at arrangementet nå blir en fast del av festivalen. Nå rettes oppmerksomheten mot hovedfestivalen i helga, der arrangøren tror at det igjen kan bli utsolgt. Og den nye kaféen Lille Smule på Farstad fikk en flygende start. Allerede før dørene åpnet på onsdag sto folk i kø, og kaffe og kaka og bakst gikk raskt unna. Kaféen drives av 24 år gamle Sol Hoem. Tilbudet blir først og fremst sesongbasert, med åpent fra torsdag til søndag. Hoem sier responsen har vært langt bedre enn hun hadde turt å håpe på. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I dag er ventet delvis skyet oppholdsvær først på dagen, men etter hvert så vil det komme regn, spesielt ut på ettermiddagen. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi klar for en liten tur ut av landet. Vi skal fra Varden til verdensende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse, men før vi drar av gårde så starter vi alltid her. Nummer 1 I Norge for øyeblikket, den høres sånn ut. Det vikingblod, det Roro-sangen. Fordi Berget og katastrofe.
1: Jeg lurer på hvor lenge den kommer til å være på topp I.
0: Han har solid margin til plass nummer 2 på lista her, som også VM-sang, da. Det sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Nerby. Die Die ligger på tredje plass, som også VM-låt. Så Alt for Norge med Drillos ligger på fjerde, og Henna mot himmelen, som også VM-relatert, ligger på femte. Så det så VM-feber her I landet.
1: Ja, men vi elsker VM!
0: Ja, det artig. Det artig når vi gjør det bra. På søndag det kamp mot Brasil. Vi reiser dit for å sjekke ut nummer 1 I Brasil. Den høres sånn ut. Dette det vi møter.

0: Ja, please, prøv å synge med.
1: Nei, men jeg ble litt fascinert av produksjonen her. Jeg har ikke hørt det sånn før. Pau Prato da Obra heter låta som topper I Brasil. Og vi skal fortsette på VM-temaet når vi fortsetter turen. For dersom vi slår Brasil, kan vi møte Storbritannia. Nummer en I England, men det Storbritannia som på en måte ligger på Spotify. Nummer en I Storbritannia og England. Det noe helt annet enn det som ligger på toppen I Brasil I hvert fall.
0: Altså om det her vi møter I neste finale igjen, så jeg ikke bekymret I det hele tatt.
1: Det en fin låt fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Ja, så Storbritannia våkna jo til slutt I kampen I går da og vant. Men noen andre som vant, det en av vertsnasjonene, nemlig Mexico. De skal møte Storbritannia, så det blir en av dem hvis vi vinner mot Brasil. Nummer 1 I Mexico hører sånn ut.

0: Klokka nærmer seg 8 denne torsdagsmorgen. Dette frokostshowet på NFM som snart skal servere nyheter. Det vil si det Endre som skal servere nyheter, for det det du som har oversikten.
1: Ja da, både oversikt og overskudd og alt annet som du kan bruke over foran. Her jeg, god dag. Vi har en interessant sak her som handler om VM og om nordmenn. Nei, det ikke Erling Braut Haaland. Det ikke Ståle Solbakken. Det ikke Bob, og det ikke Sørloth. Det handler om en kar som heter Espen Eskås. Han skal nemlig aksjon i natt. Og jeg tenker at du nok ikke tuner inn for å se ham løpe rundt på banen, men han som skal dømme 16-delsfinalen, i hvert fall mellom Portugal og Kroatia. Kampen i seg selv nok mer spennende.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skal...
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
7: By and by, all my dreams will soon disappear.

0: guess I've never learned. Never, never learned.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia I fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde I gruppespill og var fjerdedommer I Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 I natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplin I et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter I Brasil etter meldingen I garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse I går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil I åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo I. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebybanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon I et boligfelt I Arendal I Agder. En mann skutt I benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Karpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen.

0: når Live Nation men mener været kan bli avgjørende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag ventet delvis sky og oppholdsvær først på dagen, men etter hvert så vil det komme regn, spesielt ut på ettermiddagen. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: ikke så verst å starte en torsdag med en del, himmel, blå himmel og sol.
1: Ja. Himmel håper jeg at vi har, ja.
0: Ja, men det ikke alltid man ser den, hvis Nei. Det skydekker. Men I dag så kikker jo sola litt frem, det blir litt mer skya og regn senere I dag, så det bare komme seg opp og nyte.
1: Ja, men det var jo meldt grått I går også, og I dag egentlig, men det har vært veldig fint I går og I dag.
0: Det skal være sånn nå på morgenen, så blir det verre etter hvert, skal du se. Vi skal ta en liten kikk på overskriftene. Vi starter med vår egen romstartsbustikke, som skriver at en mann ble pågrepet etter en voldshendelse I natt. Politiet som pågrep en mann etter en voldshendelse på hotellet Alexandra. Og opprette straffesak på forholdet der. Ellers så står det om hvem som ny skolesjef I Molde, hvor heter Gro Anita Henriksen. Det står også om en som lurte en bilforhandler I Molde, dømt for millionsvindel. Vi skal til VG. Totalt kaotisk, står det I en overskrift der. Superstjernen som vil ødelegge Norges VM-eventyr. Det superstjerna Vinicius Junior som jakter evig legendestatus I hjemlandet Brasil. Neste hinder på veien I Norge, så det saken dreier seg om der.
1: Ja, forsidebildet, han ser skikkelig bestemt og skummel ut. Sånn. Det ser ut som han kommer til å knuse oss.
0: Nei, han skal jo ikke det. Dagblad skriver at Putins dager talte. Det står riktig nok I, med sitatstrek I den saken. Ukraina-krigen og drivstoffkrise skaper økt press på Russlands president Vladimir Putin, men norsk ekspert tror ikke regimet vakler enda. Også et bilde av Erling Braut Haaland med cowboyhat her. De måpe I USA. Aldri sett noe lignende.
1: Nei. Nei, men det må jo være A-generert.
0: Nei da, Hæ? Det ikke det. Han går rundt I cowboyhatt og solbriller, han.
1: Ja, jeg har jo sett at han har gjort det, men altså, se på det.
0: Ja, og væske til 400 000 kroner. Og da må selv amerikanerne stoppe opp.
1: Han så konge, herregud.
0: Ja, det fra flyplassen her ser det ut til, og han går jo trille på den der landslagskofferten også, som egentlig en ganske kul koffert, men... Så har de skrevet tallet 9 på med tusj. Kunne de ikke ordne det på en ordentlig måte? De har sånn fin koffert.
1: Nei, men det rustikk. Står det del av charmen.
0: Står ikke stil til væsken hans.
1: Nei, man har unlimited aura, seriøst. If you love me, let me know. Tell my heart

0: Det blir paddle på sjøfronten I Molde ganske snart. For da ingen meldt interesse for det ledige arealet nedfor Køl, så så Molde Paddle en mulighet, det sier Elias Mordal, som daglig leder for Molde Paddle.
1: Her nede på sjøfronten så skal vi sette opp en paddlebane nå I sommer. Så det blir et veldig kult prosjekt, og sammen med Folegodt så skal vi også ha uteservering. Så det blir et fantastisk tilbud for Molde by her I sentrum.
2: Hvordan fikk dere denne ideen?
1: Nå ble det utlyst en artikkel om at Moldetorget og kommunen ikke hadde leietaker her nede. Vi har lenge tenkt på å ha en utebane her I byen, så når muligheten kom så var ikke vi vonde å be.
2: Hva paddle og krog fungerer det?
1: Hvis du har spilt squash, hvis du har spilt tennis, så paddle en god blanding mellom det. Det en tennisbane med glassvegger rundt, veldig lav terskel, sosialt, så det utrolig stor mulighet for at mange har det gøy her nede.
2: Hvordan skal denne banen settes opp I praksis?
1: Nå det slik at det en trailer på vei fra Spania. Det kommer et team fra Finland som skal montere det opp. Så nå kommer den tidlig I juli, og planen vår at den banen den må stå ferdig til Molde også.
2: Tilbudet midlertidig?
1: Ja, nå det sånn at vi først og fremst skal få stå her I to måneder fra vi åpner opp til publikum. Så det blir bare spennende og gøy å bidra til liv her I sentrum.
2: Bruker banen gratis, bookingbasert eller betalt?
1: Nå det sånn at vi har et bookingsystem som heter Matchy. Veldig enkelt å bruke. Der kan du gå inn, velge bane, tid og dag og tidspunkt, og så det bare å komme ned og taste inn koden, og så har du bane for deg selv.
2: Hvordan kan man få tak I utstyr?
1: Vi har også en sånn utleieautomat her, så dem som ikke har eget utstyr, dem kan gå inn, velge rekkert, ballrør, og så har du også det, enkelt med VIPs.
0: Det sa Elias Mordal, som daglig leder for Molde Paddle, og det blir også samarbeid med Folegodt, som skal selge bakevarer på samme plass.
3: Her blir det kanelsnurra, lykkeboller, påsmurte briks, påsmurte baguetter, kaffe, te, brus, iste. Her vi står jo selve bana, så rett utenfor så kommer det 10 tomannsbord med stoler, og så kommer det noen lounge-stoler ved siden av. Så alt dette her det jo Molde Paddle som på en måte drifter. Jeg bare henger på I og slenger ut bakevarer og kaffe og sånn, så det blir innmari stilig å få dette ned. Så får vi bare håpe på fint vær.
0: Det sa Kristin Hegdal I Folegodt. Reporter var Sara Midtsæter.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi må snakke litt om VM igjen, for på søndag skal Molde møte Molde, hører du? Norge. Ja, det en del Molde, tidligere Molde-spillere. Det jo riktig nok det, men vi får jo kalle det for Norge likevel, det landslaget vårt. De skal møte Brasil i VM i en åttendelsfinale. Kjempespennende. Mange har lyst til å reise bortover, ja. Men hvor mye du villig til å betale for 90 minutter med fotball?
1: Men nei. Nei, veldig lite. Jeg har andre ting å bruke pengene mine på.
0: Inngangsbilletten er ca. 45 000 kroner, ifølge en oversikt som ABC Nyheter har gjort.
1: 45 000 for å gå inn på banen, sånn, for å være publikum?
0: For å komme seg dit og være publikum, ja. Ganske så dyrt. Billigste kampbillett, $3,100.
1: Kan man, $3,100?
0: Ja, rundt
1: 30 000
0: kroner.
1: For billett? For å se 90 minutter med fotball?
0: Ja. Og så må du ha reise. Billigste reise, 10 000 kroner. Korteste flyreise, 30 000 kroner.
1: Så, unnskyld meg, hva det du sier?
0: At det svindyrt, sier jeg.
1: Det her jo helt sinnssykt.
0: Ja da. Kan det være at man kan komme over noen svarte børsbilletter som billigere, men...
1: Det risky.
0: Ja, ikke sant, det jo det. Hotel overnattinga koster selvfølgelig også, men billigste kombinasjon med billett, fly og overnatting er ca. 45 000 kroner.
1: Det jo helt sinnssykt, men det nesten litt kvalmt at så mange... At folk har roet til å gjøre det, eller sånn?
0: Det kan være folk som der borte allerede som kjøper billetter og så videre, ja. Eller har fått tak i billetter før ABC Nyheter sjekket, jeg vet ikke.
1: Men uansett...
0: Men du, for 45 000 kroner så kan du omtrent ta med hele familien på en liten ferietur.
1: Ja.
0: Det kan du. Du kan kjøpe en brukt bil, en god brukt bil.
1: Eller du kan dra på ferie alene og leve som en konge.
0: Det kan du også. Du kan betale massevis av boliglån eller husleie om du vil. Eller så kan du se Norge-Brasil på TV-en hjemme omtrent 2000 ganger hvis du bestiller pizza hver gang.
1: Den var imponerende, den 90-stil.

0: to be.
1: Vi skal snart ha lokalnyheter her I Frokostshowet. Der skal du blant annet få høre at en mann ble pågrepet etter en voldshendelse I Molde I natt, samt andre ting som skjer I vårt område.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann pågrepet etter en voldshendelse på Hotel Alexandra I natt. Politiet har foreløpig gitt flere opplysninger om hendelsen. En mann fra Nordmøre dømt til 2,5 års fengsel for omfattende svindel. Ifølge dommen lurte han blant annet en bilforhandler I Molde til å spesialbestille en bil til over 2 millioner. Bilen ble hverken betalt eller hentet, og forhandleren tappte over 1 million kroner. Mannen også dømt for å svindle oppdrettsnæringen av flere privatpersoner for store pengebeløp. Tingretten beskriver fremgangsmåten som kynisk og målrettet. Sparbank 1 SMN opplever stor pågang fra kunder som lurer på hva reiseforsikringen dekker under hetebølgen I Europa, men hovedregelen klar. Høye temperaturer alene gir ikke rett til å avbestille reiser eller reise hjem tidligere gjennom reiseforsikringen. Eide Open fikk en pangstart på sin nye familiesatsing. Mellom 500 og 600 store og små rockere tok turen til Vevang Kystfort, da festivalen for første gang inviterte til små rock. Festivalleder Emilie Holden sier oppmøtet var langt over forventningene, og at arrangementet nå blir en fast del av festivalen. Nå rettes oppmerksomheten mot hovedfestivalen I helga, der arrangøren tror at det igjen kan bli utsolgt. Og den nye kaféen Lille Smule på Farstad fikk en flygende start. Allerede før dørene åpnet på onsdag stod folk I kø, og kaffe og kaka og bakst gikk raskt unna. Kaféen drives av 24 år gamle Sol Hoem. Tilbudet blir først og fremst sesongbasert, med åpent fra torsdag til søndag. Hoem sier responsen har vært langt bedre enn hun hadde turt å håpe på. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I dag ventet delvis skyet oppholdsvær først på dagen, men etter hvert så vil det komme regn, spesielt ut på ettermiddagen. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
3: It's very clear our love is here to stay. Not for a year but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know

0: here to stay. Det er den 2. juli i dag, og klokka har passert 8:30 på en torsdagsmorgen. Alle junibarn har nå kommet til verden, så det er for så vidt egentlig trygt å trekke månedens nyfødte for juni, men vi skal ikke gjøre det riktig enda. Vi skal gi folket, altså dem som for eksempel fødte den 3. efter da, på mandag.
1: Ja, man har litt tid på seg, kanskje?
0: Ja, man har litt tid på å komme seg, og liksom, ja, og ja, påmelding, ja. Påmelding til måtens nyfødte, ja, det er lurt. Så kan man vinne en svær, fin premiepakke som kommer fra våre samarbeidspartnere. Og hvis du har fått barn i juni og ikke meldt det på enda, så har du fremdeles litt tid til å gjøre det. Men dette er en påminnelse da, om å bare gjøre det så fort som mulig, sånn at du er med i trekninga. Og påmeldingen til månedens nyfødte finner du inne på nfm.no under linken baby.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du i de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
2: NFM Jazz setter stemningen.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi snakket I stedet om at det koster å reise bort til USA for å se Norge spille mot Brasil I åttendelsfinalen I VM. Billigste alternativ med billett og flyreise og hotellovernatting rundt 45.000 kroner ifølge ABC-nyheter.
1: Kriminelt.
0: Ja, men det folk som betaler enda mer for å se VM, for etter at det ble klart at Norge skal spille mot Brasil I åttendelsfinalen, så det folk som har Altså, de helt gærne, vet du. De har chartret fly til 3 millioner.
1: Ja, det var det der du nevnte. Mm-hmm. Herregud.
0: For å se en fotballkamp.
1: Men sånn igjen, by the way, det her samme folkene som klager på drivstoffprisene og matprisene.
0: Nei, det ikke samme folkene.
1: Alle klager på matprisene og drivstoffprisene.
0: Ikke de som har så mye penger at de kan bruke 3 millioner kroner på å chartre et fly for å komme seg bort hit. Det to vennegjenger, eller to selskap, da, alt ettersom, som har bestilt det her til nå, skriver din side.
1: Hvor mange de som nei, skal fly I det flyet? Det,
0: man vet jo ikke flere detaljer rundt det her, da. Men det høres ganske luksuriøst ut I alle fall å kunne ha råd til det. Om jeg så hadde vunnet 5 millioner I lotto, så hadde jeg ikke ville brukt 3 millioner av dem til å chartre et fly for å komme seg over.
1: Nei, men jeg vil vite hvem de Jeg vil bli venn med dem. Jeg trenger bedre venner.
0: Det sies at VM samler folket, men opplevelsen av VM blir vel mer og mer klassedelt når du hører sånne historier som det der.
1: Ja, det elitistisk.
0: Når man reiser på den måten der, så blir I alle fall kampbilletten plutselig den billigste delen av turen, selv om den også koster 30.000 kroner.

0: Vi skal snart ha nyheter igjen, for klokka nærmest 9, og lønnsoppgjørene, dem vil ingen ende ta, eller hva endre?
1: Det føles kanskje sånn ut, men det ikke sånn. Vi har riktig nok hatt ganske mange lønnsoppgjør I år som har gått til mekling, men der har det stort sett blitt løst. Det over 100 lønnsoppgjør som har gått til mekling I år. Det det høyeste nivået på 22 år, vi skal snakke litt om det I nyheten om et øyeblikk.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16.-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Karpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Karpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Karpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag ventet delvis skye oppholdsvær først på dagen, men etter hvert så vil det komme regn, spesielt ut på ettermiddagen. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM

0: Klokka har passert 9 på en torsdagsmorgen. Vi har den 2. juli I dag, og hverdagen I frokost over cirka 7.20 har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake. Kjenner du noen som har bursdag snart? Finn veien innom enfm.no for påmelding.
1: Dagens bursdagskake gikk til Katrine Klokseth, som fyller 40 år.
2: Hallo da, Katrine.
0: Gratulerer med dagen.
2: Hei, takk.
0: Dette en Wake Up Call for NFM.
2: Ja, det var fint for det da du vekte meg virkelig.
0: ja. Det på tide å stå opp, kanskje?
2: Ja, det på tide å stå opp. Det en ny dag som venter med litt jobb og sånn, vet du.
0: ja, du jobber sammen med noen fine folk, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg at jeg må gjøre da.
0: for det dem som har meldt det på, kommer hilsen her fra ansatte på Alltid Vestnes og Forening av Vestnes Pride.
2: Nei, så fantastisk. Tusen hjertelig takk.
0: Står her vår fantastiske senterleder på Alltid Vestnes. Ikke bare gjør jo en fantastisk jobb hver eneste dag for alle på Alltid Vestnes, både kunder og ansatte, men også en fantastisk jobb I Vestnes Pride.
2: Å, helle, så koselig.
0: Det var jo arrangert for første gang nå, var det ikke det?
2: Ja, det stemmer. Det var det.
0: Hvordan var det?
2: Du, det var en helt fantastisk opplevelse, absolutt. Vi hadde 4 dager med et utrolig bra program og, som passet for alle. Og så var det jo sånn, toppen av kranskaka da, når det møtte opp nesten 500 mennesker I Pride-tog. Så det, vi var både stolte og rørte og syntes det var helt fantastisk.
0: Så dette skal gjentas?
2: Det skal det. Vi gleder oss allerede til 2027.
0: ja, det bra. Så,
2: ja.
0: Står I påmeldingen her, ja. Vi ønsker Katrine velkommen inn I de glade 40-årene.
2: Ja, vi får bare embrace det altså, rett og slett.
0: ja, det ikke noe annet å gjøre. har du noe planer for feiring da?
2: Du, I dag så blir det rolig. Jeg feiret I helgen, så I dag så blir det en rolig, koselig feiring med familie. Så det blir veldig, veldig koselig, det gleder jeg meg masse til.
0: Passer bra med litt rande kaker da, kanskje?
2: Ja da, kaka står klar.
0: Den står klar allerede, har du baka?
2: Ja da, ja, jeg må tilbake selv.
0: Hva kake ble det da?
2: Det ble en kake som barna elsker, og det Oreo-kake.
0: Oh.
2: Så da, ja da, da ble det den, og den er god.
0: Den veldig god.
2: Og sikkert vinner.
0: Ja. Men vi skal bidra med kake vi også, det blir vel en marsipankake fra oss da, å gå opp mega.
2: Nei, men så herlig, hjertelig, tusen takk.
0: Bare hyggelig. Så får du ha en nydelig dag.
2: Tusen takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. Sydden!

0: Vi skal trekke månedens nyfødte for juni inn I neste uke, så hvis du har fått barn I juni, ikke meldt det på enda, finn påmeldingen på nfm.no, muligheten for en svær premiepakke. Og når man først har fått barn, så jo spørsmålet selvfølgelig, hva skal så barnet hete? Det var det. Kanskje man skulle tatt et kunavn?
1: Åh, tenk å ha en unge som heter Dagros da.
0: Ja, for eksempel. Men den veien det ikke så mange som drar det. Men motsatt vei derimot, det stadig flere kyr som får menneskenavn. Tina har kommet med litt navnstatistikk for de mest populære kunavnene.
1: Ok, men det gøy. Jeg elsker når dyr blir gitt menneskenavn. Det så funnig.
0: Dagros og Litago fremdeles de mest populære kunavnene ifølge kunavnestatistikken. Men det et par jentenavn som veldig populære der også. På begge sider på en måte. Altså både hos mennesker og hos
1: kyr. To beinte og fire beinte.
0: Ja. Hva skal så kalven hete? Jo, den kan hete Frida. Som på en fjerde plass, og så har vi Nora som også inne på lista på en niende plass.
1: Ja, men det koselig. Det fine navn da.
0: Ja, Nora og Frida får også selskap for en del andre vanlige menneskenavn som Anna og Sara, og ikke minst dronningnavnet Sonja.
1: Herregud, det nydelig.
0: Men det en del tradisjonelle kunavn der også, som både Rosa, Staslin, Klara og Rødlin. Med. Jeg vet ikke om de kunne egne seg som menneskenavn. Rosa, kanskje?
1: Ja, Klara.
0: Klara ja. Jo et menneske, ja. Men det gått litt ut på dato, kanskje. Klara. Ja.
1: Men Staslin og Rødlin har jeg aldri hørt før. Men,
0: det har vært for lite på gård, da, ser du.
1: Men en Toro-kua,
0: ja.
1: det kan hende komme opp på den ja, liste over...
0: Toro, ja.
1: Ja, Toro. Ja.
0: Kanskje det.
1: Ja, bergenserkua. Eller det var det egentlig en okse.
0: Ifølge språkforsker Ivar Utne så det en forkjærlighet for gamle kunavn, den holdes I hevd, til forskjell fra navn på kjæledyr som stadig ble mer og mer menneskelig. Men bønderen, han tror at de mer opptatt av kultur og historie når de gir navn til dyra enn det byfolket
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
8: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Vi skal snart ha lokalnyheter her I Frokostshowet. Der skal du blant annet få høre at en mann ble pågrepet etter en voldshendelse I Molde I natt, samt andre ting som skjer I vårt område.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann pågrepet etter en voldshendelse på Hotel Alexandra I natt. Politiet har foreløpig ikke gitt flere opplysninger om hendelsen. En mann fra Nordmøre dømt til 2,5 års fengsel for omfattende svindel. Ifølge dommen lurte han blant annet en bilforhandler I Molde til å spesialbestille en bil til over 2 millioner. Bilen ble hverken betalt eller hentet, og forhandleren tapte over 1 million kroner. Mannen også dømt for å svindle oppdrettsnæringen av flere privatpersoner for store pengebeløp. Tingretten beskriver fremgangsmåten som kynisk og målrettet. Sparbanken SMN opplever stor pågang fra kunder som lurer på hva reiseforsikringen dekker under hetebølgen I Europa. Men hovedregelen klar. Høye temperaturer alene gir ikke rett til å avbestille reiser eller reise hjem tidligere gjennom reiseforsikringen. Eide Open fikk en pangstart på sin nye familiesatsing. Mellom 500 og 600 store og små rockere tok turen til Vevang Kystfort, da festivalen for første gang inviterte til smårock. Festivalleder Emilie Holdens I oppmøtet var langt over forventningene, og at arrangementet nå blir en fast del av festivalen. Nå rettes oppmerksomheten mot hovedfestivalen I helga, der arrangøren tror at igjen kan bli utsolgt. Og den nye kaféen Lille Smule på Farstad fikk en flygende start. Allerede før dørene åpnet på onsdag stod folk I kø, og kaffe og kaka og bakst gikk raskt unna. Kaféen drives av 24 år gamle Sol Hoem. Tilbudet blir først og fremst sesongbasert, med åpent fra torsdag til søndag. Hoem sier responsen har vært langt bedre enn hun hadde turt å håpe på. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I dag ventet delvis skyet oppholdsvær først på dagen, men etter hvert så vil det komme regn, spesielt ut på ettermiddagen. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God torsdagsmorgen, dette frokostshowet her på 1FM, og i og med at det torsdag i dag, så det faktisk også reisedag. Vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 ganske snart. Og jeg har lagt opp en reiserute som ikke overraskende nok kan relateres til fotball-VM.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM, yes.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: is the sky.
1: Vi er klar for en liten tur ut av landet. Vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse, men før vi drar av gårde så starter vi alltid her. Nummer 1 i Norge for øyeblikket, den høres sånn ut.

0: Ingen. Fordi berget og katastrofe.
1: Jeg lurer på hvor lenge den kommer til å være på topp I.
0: Han har solid margin til plass nummer to på lista her, som også VM-sang, da, det sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Nerby. Die Die ligger på tredje plass, som også VM-låt. Så Alt for Norge med Drillos ligger på fjerde, og Hendene mot himmelen, som også VM-relatert, ligger på femte. Så det så VM-feber her I landet.
1: Ja, men vi elsker VM!
0: Ja, det artig. Det artig når vi gjør det bra. På søndag det kamp mot Brasil. Vi reiser dit for å sjekke ut nummer 1 I Brasil. Den høres sånn ut. Dette det vi møter.

0: Ja, please, prøv å synge med.
1: Nei, men jeg ble litt fascinert av produksjonen her. Jeg har ikke hørt det sånn før. Pau Pra Toda Obra heter låta som topper I Brasil. Og vi skal fortsette på VM-temaet når vi fortsetter turen. For dersom vi slår Brasil, kan vi møte Storbritannia. Nummer en I England, men det Storbritannia som på en måte ligger på Spotify. Da. Nummer en I Storbritannia og England. Det noe helt annet enn det som ligger på toppen I Brasil I hvert fall.
0: Og som det her vi møter I neste finale igjen, så jeg ikke bekymret I det hele tatt.
1: Det en fin låt fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Ja, Storbritannia våkna jo til slutt I kampen I går da og vant, men noen andre som vant, det en av vertsnasjonene, nemlig Mexico. De skal møte Storbritannia, så det blir en av dem hvis vi vinner mot Brasil. Nummer 1 I Mexico hører sånn ut.
0: Nei, den her, det her soleklart vinner. Den dødskul!
1: Det var veldig laid back.
0: Ja.
1: Litt for laid back.
0: Nei, du laid back.

0: har kommet til veisende for dagens frokostshow. Klokka nærmer seg 10, som betyr snart musikk mens du jobber i lunsjbit, eller musikk mens du har ferie i lunsjbit. Det går jo fint det også. Ettermiddagsrushet fra 2 med Kalle, og når vi returnerer i morgen tidlig, da det fredag! Og snart helgen kommer litt brått på, altså uka har flydd av gårde. Men sånn dere, ha en fin torsdag, så snakkes vi.
1: Ha det!
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Forbrukere råder å advare mot kreditkort og betale senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerde dommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det er første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse er Australia, hvor Eurovision er populært. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

pure gold and time.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: MFK-spilleren som tidligere ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, nå frifunnet I Frostating lagmannsrett. Spilleren har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen fra tingretten. Forsvarer Jon Christian Elden sier til TV2 at klienten lettet og ser frem til å konsentrere seg om fotballen igjen. Aktor opplyser at påtalemyndighetene først vil gå grundig gjennom dommen før de tar stilling til om den skal ankes. Det foreløpig ikke kjent hvordan Molde fotballklubb vil følge opp den nye dommen. En mann ble pågrepet etter en voldshendelse på Hotel Alexandra I Molde I natt. Ifølge politiet skal mannen ha fått beskjed om å avslutte kvelden og blitt nektet mer alkohol. Da skal han ha gått til angrep på ansatte ved hotellet, men det skal ikke fremstå som alvorlig. Politiet oppretter straffesak på forholdet. Sparebanken Norge gir 150 000 kroner til Åge Hareides minnekamp. Kampen spilles på Aker stadion 13. juli, og inntektene går til kreftavdelingen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

It's a bitter crime. It's a bitter crime.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vel med handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkene på Visit Norway's hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kreditkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Carpe World, et tre dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: MFK-spilleren som tidligere ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, nå frifunnet I Frosta Ting lagmannsrett. Spilleren har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen fra tingretten. Forsvarer Jon Christian Elden sier til TV2 at klienten lettet og ser frem til å konsentrere seg om fotballen igjen. Aktor opplyser at påtalemyndigheten først vil gå grundig gjennom dommen før de tar stilling til om den skal ankes. MFK opplyser nå at klubben tar dommen til etterretning. Selv om dommen enda ikke rettskraftig, vurderer klubben at spilleren igjen vil være tilgjengelig for spill. En mann ble pågrepet etter en voldshendelse på Hotell Alexandra I Molde I natt. Ifølge politiet skal mannen ha fått beskjed om å avslutte kvelden og blitt nekta mer alkohol. Da skal han ha gått til angrep på ansatte ved hotellet, men det skal ikke fremstå som alvorlig. Politiet oppretter straffesak på forholdet. Sparebanken Norge gir 150 000 kroner til Åge Hareides minnekamp. Kampen spilles på Akerstadion 13. juli, og inntektene går til kreftavdelingen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: 1FM Jazz setter stemningen.

0: En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Molde-spilleren, som i mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, er frifunnet i Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed er omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen er ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkene på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: MFK-spilleren som tidligere ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, nå frifunnet I Frostating lagmannsrett. Spilleren har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen fra tingretten. Forsvarer Jon Christian Elden sier til TV2 at klienten lettet og ser frem til å konsentrere seg om fotballen igjen. Aktor opplyser at påtalemyndigheten først vil gå grundig gjennom dommen før de tar stilling til om den skal ankes. MFK opplyser nå at klubben tar dommen til etterretning. Selv om dommen enda ikke rettskraftig, vurderer klubben at spilleren igjen vil være tilgjengelig for spill. En mann ble pågrepet etter en voldshendelse på Hotel Alexandra I Molde I natt. Ifølge politiet skal mannen ha fått beskjed om å avslutte kvelden og blitt nekta mer alkohol. Da skal han gå til angrep på ansatte ved hotellet, men det skal ikke fremstå som alvorlig. Politiet oppretter straffesak på forholdet. Sparebanken Norge gir 150 000 kroner til Åge Hareides minnekamp. Kampen spilles på Akerstadion 13. juli, og inntektene går til kreftavdelingen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: 1FM Jazz setter stemningen.

0: oppgang i antall utlyste stillinger i juni, opp 3,6% fra i fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Molde-spilleren, som i mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, frifunnet i Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, kommet til dyreparken i Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom i går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: MFK-spilleren som tidligere ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, nå frifunnet I Frosta Ting lagmannsrett. Spilleren har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen fra tingretten. Forsvarer Jon Christian Elden sier til TV2 at klienten lettet og ser frem til å konsentrere seg om fotballen igjen. Aktor opplyser at påtalemyndigheten først vil gå grundig gjennom dommen før de tar stilling til om den skal ankes. MFK opplyser nå at klubben tar dommen til etterretning. Selv om dommen enda ikke rettskraftig, vurderer klubben at spilleren igjen vil være tilgjengelig for spill. En mann ble pågrepet etter en voldshendelse på Hotell Alexandra I Molde I natt. Ifølge politiet skal mannen ha fått beskjed om å avslutte kvelden og blitt nektet mer alkohol. Da skal han gå til angrep på ansatte ved hotellet, men det skal ikke fremstå som alvorlig. Politiet oppretter straffesak på forholdet. Sparebanken Norge gir 150 000 kroner til Åge Hareides minnekamp. Kampen spilles på Akerstadion 13. juli, og inntektene går til kreftavdelingen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter I stemmen.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette er 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: 1511. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, for det kommer enkelt I regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tjekkia og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det ventet sky eller delvis sky av vær for resten av dagen, som starter morgendagen også, men etter hvert utover dagen så kan det være muligheter for litt grann regn. Vi får 20 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det VM-feber I Molde før Norges åttendelsfinale mot Brasil på søndag. Utestedene melder om rekordstor interesse, og flere steder bordene allerede fullboka. O'Leary's sier at de solgte ut alle bord på bare 10 minutter, og mener de kunne fylt lokale 5 ganger. Også tappa kork, rød, de tankstelle og glasstaket forventer fullt hus. Likevel det noen drop-in-plasser flere steder, men de som vil sikre seg en plass bør møte opp tidlig. Molde-spilleren, som tidligere ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, nå frifunnet I Frostating lagmannsrett. Spilleren har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen fra tingretten. Forsvarer Jon Christian Elden sier til TV2 at klienten lettet og ser frem til å konsentrere seg om fotballen igjen. Aktor opplyser at påtalemyndighetene først vil gå grundig gjennom dommen før de tar stilling til om den skal ankes. MFK opplyser at klubben tar dommen til etterretning. Selv om dommen enda ikke rettskraftig, vurderer klubben at spilleren igjen vil være tilgjengelig for spill. Og MFK ser ut til å sikre seg Ranheim-spiller Seidina Diop. Sportsjef Kåre Ingebrigtsen bekrefter at 21-åringen har fått reise til en medisinsk undersøkelse, men vil ikke si hvordan klubb det gjelder. Ifølge adresseavisa Diop på vei til Molde, og en medisinsk test betyr som regel at klubbene enige om en overgang. Diop har vært ettertraktet over lang tid, og flere klubber har tidligere fått bud avslått. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Vi venter sky eller delvis sky av vær for resten av dagen. Sånn starter morgendagen også, men etter hvert utover dagen så kan det være muligheter for litt regn. Vi får 20 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: 1FM Jazz setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det ventet sky eller delvis sky av vær for resten av dagen, som starter morgendagen også, men etter hvert utover dagen så kan det være muligheter for litt grann regn. Vi får 20 grader på det varmeste I morgen.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: Ting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du en av de som skal køre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det VM-feber i Molde før Norges åttendelsfinale mot Brasil på søndag. Utestedet melder om rekordstor interesse, og flere steder er bordene allerede fullboka. O'Leary's sier at de solgte ut alle bord på bare 10 minutter, og mener de kunne fylt lokale 5 ganger. Også tappa kork, rød, de tankstelle og glasstaket forventer fullt hus. Likevel er det noen drop-in-plasser flere steder, men de som vil sikre seg en plass bør møte opp tidlig. Molde-spilleren, som tidligere ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, er nå frifunnet i Frostating lagmannsrett. Spilleren har hele tiden nekta straffskyld og anka dommen fra tingretten. Forsvarer Jon Christian Elden sier til TV2 at klienten er letta og ser frem til å konsentrere seg om fotballen igjen. Aktor opplyser at påtalemyndighetene først vil gå grundig gjennom dommen før de tar stilling til om den skal ankes. MFK opplyser at klubben tar dommen til etterretning. Selv om dommen enda ikke er rettskraftig, vurderer klubben at spilleren igjen vil være tilgjengelig for spill. Og MFK ser ut til å sikre seg Ranheim-spiller Zaidina Diop. Sportssjef Kåre Ingebrigtsen bekrefter at 21-åringen har fått reise til en medisinsk undersøkelse, men vil ikke si hvilken klubb det gjelder. Ifølge Adresseavisa er Diop på vei til Molde, og en medisinsk test betyr som regel at klubbene er enige om en overgang. Diop har vært ettertraktet over lang tid, og flere klubber har tidligere fått bud avslått. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter skyet eller delvis skyet vær for resten av dagen. Sånn starter morgendagen også, men etter hvert utover dagen så kan det være muligheter for litt regn. Vi får 20 grader på det varmeste i morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
0: NFM Jazz setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tiden inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette er ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra i dag til og med den 8. juli. Han starter i Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning i utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre etter forskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter sky eller delvis sky og vær for resten av dagen, som starter morgendagen også, men etter hvert utover dagen så kan det være muligheter for litt regn. Vi får 20 grader på det varmeste i morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Dette NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det VM-feber I Molde før Norges åttendelsfinale mot Brasil på søndag. Utestedene melder om rekordstor interesse, og flere steder bordene allerede fullboka. O'Leary's sier at de solgte ut alle bord på bare 10 minutter, og mener de kunne fylt lokalet 5 ganger. Også tappa kork, rød, de tankstelle og glasstaket forventer fullt hus. Likevel det noen drop-in-plasser flere steder, men dem som vil sikre seg en plass bør møte opp tidlig. Molde-spilleren som tidligere ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke nå frifunnet I Frostating lagmannsrett. Spilleren har hele tiden nekta straffskyld og anka dommen fra tingretten. Forsvarer Jon Christian Elden sier til TV2 at klienten letta og ser frem til å konsentrere seg om fotballen igjen. Aktor opplyser at påtalemyndighetene først vil gå grundig gjennom dommen før de tar stilling til om den skal ankes. MFK opplyser at klubben tar dommen til etterretning. Selv om dommen enda ikke rettskraftig, vurderer klubben at spilleren igjen vil være tilgjengelig for spill. Og MFK ser ut til å sikre seg Ranheim-spiller Zaidina Diop. Sportsjef Kåre Ingebrigtsen bekrefter at 21-åringen har fått reise til en medisinsk undersøkelse, men vil ikke si hvilken klubb det gjelder. Ifølge Adresseavisa Diop på vei til Molde, og en medisinsk test betyr som regel at klubbene enige om en overgang. Diop har vært ettertraktet over lang tid, og flere klubber har tidligere fått bud avslått. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter sky eller delvis sky av vær for resten av dagen. Sånn starter morgendagen også, men etter hvert utover dagen så kan det være muligheter for litt regn. Vi får 20 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som tråkket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
5: Hey John.
6: Yes sir.
5: Come on, let's have a drink.
6: You and sir.
5: It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. Set them up, Joe. You know, John, I got a little story that you ought to know. Wait till you hear about this. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. I'm telling you, that's what happened. Make it one for my

er ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer I forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra I dag til og med den 8. juli. Han starter I Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning I utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelt I regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
0: NFM. Yes.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

way. Hey, hey, 'cause for all time.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det VM-feber I Molde før Norges åttendelsfinale mot Brasil på søndag. Utestedene melder om rekordstor interesse, og flere steder bordene allerede fullboka. O'Leary's sier at de solgte ut alle bord på bare 10 minutter, og mener de kunne fylt lokale 5 ganger. Også tappa kork, rød, de tankstelle og glasstaket forventer fullt hus. Likevel det noen drop-in-plasser flere steder, men dem som vil sikre seg en plass bør møte opp tidlig. Molde-spilleren, som tidligere ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, nå frifunnet I Frostating lagmannsrett. Spilleren har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen fra tingretten. Forsvarer Jon Christian Elden sier til TV2 at klienten lettet og ser frem til å konsentrere seg om fotballen igjen. Aktor opplyser at påtalemyndighetene først vil gå grundig gjennom dommen før de tar stilling til om den skal ankes. MFK opplyser at klubben tar dommen til etterretning. Selv om dommen enda ikke rettskraftig, vurderer klubben at spilleren igjen vil være tilgjengelig for spill. Og MFK ser ut til å sikre seg Ranheim-spiller Zaidina Diop. Sportsjef Kåre Ingebrigtsen bekrefter at 21-åringen har fått reise til en medisinsk undersøkelse, men vil ikke si hvilken klubb det gjelder. Ifølge Adresseavisa Diop på vei til Molde, og en medisinsk test betyr som regel at klubbene enige om en overgang. Diop har vært ettertraktet over lang tid, og flere klubber har tidligere fått bud avslått. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter sky eller delvis sky av vær for resten av dagen. Sånn starter morgendagen også, men etter hvert utover dagen så kan det være muligheter for litt regn. Vi får 20 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Dette NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

105 Jazz sätter stämningen.

0: Au, au, fingeren min!
1: Oh.
0: Nei, løft!
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.

0: Schnaps.
1: Oh. Au, au, Fingern mit.
0: Auf.
1: Nein. Luft.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM Jazz.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: NFM Jazz setter stemningen.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste, og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Live fra Jassen og Rosenes by. NFM Jassen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

er NFM Jazz.

0: NFNs Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfn.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk. 1FM.

0: again.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Dette 1FM Jazz.

0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
1: It's D-Sound, once again, live.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.